0: Sanson ki ou fek fini atan, i Sanson ki NIHSS in kompoze, Learning to Care, an li avek zot moto, ki osi mem moto, Learning to Care, i meten l'anfaz lo komitman, ekselans, parmi plizye le zot kapasite, pou kapab de servi sa bon responsabilite anve ou pasyon. Direkte sa sante profesyonel, Monsieur Ibrahim Mohamed Ali, y esplik nou rol, vizyon e misyon NIHSS.
1: NIHSS yen sa ki nou apel en sante profesyonel, e nou manda se pou ofè training avek sa ki nou apel Continuous Professional Development pou sekte la sante avek sekte sosyal da sesel. Nou vizyon, se ki nou la pou fè diferent program, pari nursing e ban diferent program de Allied Health avek pou ki mit ban bezwen dan sekte sosyal pou fè se ki nou an ban di moun ki kalifiye e kompetan pou zot kapab delivre ban diferent servis de sa de sekte. Nou travay an partenaryat avek diferent di moun dan sekte la sante avek dan sekte sosyal pou fè se pou di nou ban program gen rekonèt, gen akredite rekonèt pa ban sa ki nou apel ban professional councils apre gen akredite pa Seychelles Qualifications Authority.